ли венц ест? Но тута е акурат, може да бе меч вън пиво. Щито за птилу справах, аз нема поглед, без свят лучени. А цой ще смени здание, Бог трегожня е змени. А то же слышиш, е видео.